0: ブクライの神スミヤ DYFM ブクライスイチャイ。
1: いや、クナンルスカラグラグラヌスラグカカイトアリリズイタミレハラキー